هرکز قوقا و سر سودا سر کشد اینجا سر ببریدش خام بیاید خاص کنیدش خام بیاید هم بپزیدش باق و جنانش آب روانش سرخی سیبش سبزی بیدش متصل است و معتدل است و شمع دل است و